חברת כוחות אינקו ידבת. יבנה יבגה אנציק, ואור גוקן יבקזיק פוחנצן, עין פנר ואור אורישנר חוסצן, קומסית, אירנץ ארצ'ב. יבקידס אסונצמי אבידי ודן קבורו עובה. היית יקרורת אנצנה, ואור ארדונץ, יב ארית דבב, ואור אורישנר כאן יבקוברת חוסין, אירנץ ארצ'ב. ירפק מי היבנר היית אנציגה ואור כהן קוגיין קיטמץ'. לב אנצרה, קזיק ודן אורחותיום. ועד אנצרה, קזי גודן נור תעשר יב אסקשותיון. אבלי ועד אנצרה, קזי גודן גיאנקי פורצרותיון. איסק היאנלי אנצרה, קזי גודן גיאנקי הישדקנר יב כרציג הישורותיון. יב כיציר, אמן צב, אמן תס, אמן אנץ, ורסרז ארדונץ, ודחמם צ'ה. אייל, קז אג'צנלו, יב אבלי מודצנלו, אייט זרקרין, ורהדוק בדרסטה זה קוגיין קיטמץ'.